0: I think that Erdogan has his own agenda. So confrontation with Israel is a device.
1: O yüzden İsrail kendine çok güvenmesin, hepsinin hakkını verir Türkiye.
2: Erdoğan o metaver metaver metaver ve ulu seklum.
3: İsrail tudri anna hunak tahrukat Türkiye fi şarkı l'Avrupa.
4: אני מקווה שימשיכו להסליט. הטורקים מתערבים בעניין שלו שלהם.
5: ישראל כנראה גוונמז או חדה. טורקיה, אסקי טורקיה די.
6: אני חושב שזה היה חד פעמי, וזה יעצר.
7: מה שחד ענדו מסלחה איזה חרב? כולה בדי הדי.
8: אלא טורקיה היא עמסאווי תהדיה, אבל אחר שיב יוטפח על קייל יעני.
9: איזה שר סידן בין הבנדים פי מעשית כביר אל העולם.
10: יא. Türkiye ve İsrail arasında bir çatışma olacağını düşünmüyorum.
11: אני חושבת שמדינת ישראל בסופו של דבר תמיד מסתדרת. יש לנו פה השגחה עליונה.
12: לא, לא מתוקע סיר חרב, לאנו השברה בנהיה ביד אמריקה.
13: ما حيلاقي هيك مصالح مشتركه وما حيكون في هذا الشيء، اذا شيء حتكون بارده القصص، حرب بارده.
14: Genel olarak her zaman savaş vardır.